0: 名前をください。あ、言われて。
1: あ、ミニアのミニア。ありがとう、こうかね。
2: え、課長ブライ、課長ブライ。え、課長。
1: うん。
2: おにむせ。おにむあじべびや。
1: ね。
2: え、わしにな。
1: Wrong line,
2: eh? Hey, my friend, Silcha, number one.
1: Eh?
2: Shen, you're